0: tredje ledtråden står här nu och ska ge dig den information jag tror du behöver. Men jag håller för förberett ett kuvert här ifall den som vinner vill vinna en sovmask eller en tygkasse. Vill man ha en låt, ja, då kommer jag att lägga undan mitt kuvert till nästa gång jag sänder istället. Men redo ligger det i alla fall, redo att skriva din adress. Så kom ihåg att bifoga namn och nummer så att jag kan kontakta dig om du är med och gissar. Vi har ju skickat ut två ledtrådar och ni har gissat på dem. Och Titti har nu växlat upp. Hon tror på Systembolaget som rätt svar. Jocke tror på Miami Dolphins. Och sen tror en anonym person på handflata, men se, det är det inte. Christer tänker, kan det vara Made in America? En film med bland annat Will Smith. Nej, det är det inte. Det är någonting annat. Jag känner, du behöver tredje ledtråden. Och den ska du få nu, men först ska du få
1: ledtråd nummer ett.

Ingenting går upp mot gamla Skåne med Siv Malmqvist. Det, mina damer och herrar, var nattens tredje och sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad leder detta till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Och sms har du kommit ihåg att inleda med vaken, trycka mellanslag och sen också dessutom förutom att skriva rätt svar. Vi får gå namn och nummer.

0: Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival. Vi tävlar nattjakten och vi tävlar med de här ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Jag skriver Maggan. Äpple gissar Christer på medans Lisa tror på sandstrand. Det är inte heller rätt faktiskt. Kan det vara, vi ska se här, Bruce Lee gissar Britt-Marie på. Det är det inte, kan jag säga. Kan det vara Oscarsvinnare, skriver Monica. Det kan det inte vara heller. För svaret som vi söker är något annat. Och din uppgift är att försöka lista ut vilket. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Det här är Fanny Avon. Har inte pratat mer ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste ha varit din enda vän. Kanske borde dragit länge sen.

0: Så...
1: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring.
2: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
3: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
2: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.

Lucas Laughing Now med Benjamin Ingrosso i vaken som försöker knäcka nöten som heter Nattjakten. Och det är tre musikaliska ledtrådar i natt som ska få dig att komma fram till något som inte alla riktigt har fattat än, kan jag säga. Vi har ju Emma Lee med Johan Palm och Miami med Will Smith, och så Ingenting går upp mot gamla Skåne med Sveriges populäraste artist just nu, Siw Malmkvist. Vad gissar ni på då? Ja, Bruce Lee sa jag ju att den hade kommit in. Annat som kommit in här är, se om det har kommit in någonting som inte är gissat på tidigare. Ja, men det är filmpris i Guldpalmen, det är Oscarsgalor. Kan det vara Landskrona-karnevalen eller Palmfestivalen kanske? Eller, skriver Nathalie, hemmakväll? Det är det inte. Zlatan då, undrar Helene. Det är inte rätt det heller. Tänk om, tänk rätt och hör av dig. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ja, hörni kära vänner, lyssnare och tävlande i nattjakten. Det här betyder att vi har en vinnare med oss på tråden. Hallå säger vi till Tobias.
1: Hallå, hallå, hej.
0: Hej, hej, hej. Hur har du din natt? Vad pysslar du med?
1: Jo, det är bra. Jag håller på att mecka med bilen.
0: Är du hemma i garaget eller?
1: Nej, jag har problem med bilen. Det är något problem här. Jag måste kunna låsa den.
0: Jaha. Vad är det för, har du kommit fram till vad det kan vara?
1: Med bilen.
0: Nej, men har du kommit fram till vad det kan vara för fel på bilen?
1: Ja, men det är någonting med någon kabel.
0: Någon kabel? Och du, vad gör du? Har du öppnat upp dörren och så försöker du följa kablarna? Eller vad pysslar du med? Hur fel söker du?
1: Nej, bakluckan så är det en sån kabel så måste man rucka på dem för att kunna, för lamporna ska släcka. Och så kommer bilen till imorgon.
0: Aj. Du, jobbar du med sånt där eller hur kan du de här sakerna?

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Tobias? Vad söker vi?
1: Svaret borde vara Trelleborg.
0: Trelleborg är rätt svar. Jag ser här i inkorgen att du var ganska snabb på att skicka in rätt svar. Och då ställer jag frågan till dig. Du kommer inte från Trelleborg.
1: Nej, jag bor här.
0: Du bor i Trelleborg?
1: Ja, jag bor här hela mitt liv. Typ.
0: Hur kan du förklara då varför det blir Trelleborg i natt?
1: Palmernas stad. Little Miami. Och så ligger det i Skåne. Mm.
0: Alltså Trelleborg kallas för Palmstaden och eller Lilla Miami. Hur kommer det sig att man har fått den smeknamnet eller vad man ska kalla det?
1: Palmernas stad är ju för att nere längs havet så sätter de ut palmer varje år. Lite Miami är den nya generationen av kids som kallar det för Eriksson.
0: Mm.
1: Det är nära kontinenten liksom, och det är varmare än uppe i norr.
0: Det är liksom så långt söderut man kan komma i Sverige, då är det liksom, det är Palmstaden eller Lilla Miami. Så mycket Miami vi kan få i Sverige, helt enkelt.
1: Ja, om man är, exakt, om man tänker så.
0: Ja. Du, bra jobbat Tobias. Du valde att vinna en tygkasse.
1: Ja, det måste vi ha.
0: Ja. Jag har skrivit ner ditt namn, din adress på ett brunt kuvert och jag har precis stoppat ner en tygkasse där. Den är strax på väg till Trelleborg. Stort grattis till dig. Lycka till med felsökningen av den där bakluckeproblematiken med den där sladden. Verkar jobbigt.
1: Tack så mycket.
0: Stort grattis.
1: Tack.

0: Nu är Sofia Sofroniadu här. Det är dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges
3: nyheter
1: radio.
3: Nyheter från Ekot. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som får återkrav, trots att en granskning visat på brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor och är nu rädd att drabbas på nytt.
4: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
5: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk som är ansvarig

0: Ansvarig för myndighetens hantering av återkrav försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
1: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
2: Reporter Annie Säf. Efter att USA under kvällen riktat attacker mot flera mål i Iran kommer nu uppgifter från Iran om att de attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar AFP. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt, där den amerikanska militären hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera sundet. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
3: P3 och P4. Ja, tack så mycket för det, Sofia. 2:02, natten mot torsdagen 11 juni. När den här torsdagen väl anländer så blir det efter en på sina håll solig morgon en ganska regnig dag. Sverige får, ja, stora delar av Sverige får regnskurar med risk för åska under torsdagen. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Och längs västkusten och norrlandskusten får solen fortsatt en del utrymme. Allmänt så kommer temperaturen ligga på 14-18 grader och i samband med regnet så blir det lite lägre temperaturer.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här, ja. Vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut, så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: Viva l'amor med inga mindre än Medina. Och i veckan presenterades ju årets artister till Allsången på Skansen. Och Micke Cederberg, vår vän till programmet, var där och träffade bland annat ena halvan av Medina.
1: Ja, jag står här med Sami Medina nu. Du är halverad här.
2: Jag är halverad. Det är som är lyxen när man är två stycken i en grupp. Vi har varit och turnerat nu i helgen, så Ali var lite drabbad. Hade barn som var sjukt hemma, så jag fick brösta och gå själv idag.
1: Men ni kommer vara båda två här när det är dags?
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Alltså. Annars blir det problem för mig.
1: Någon önskelåt att framföra som inte är era egna?
2: Oj, nej. Fan, jag har ingen önskelåt.
1: Men Viva l'amor blir det väl ändå, va? Av era egna?
2: Av våra egna så blir det 100% Viva l'amor. Ja, Viva l'amor nu när det är VM också.
1: Den passar ju perfekt.
2: Eller
1: hur? Lycka till, Sami.
2: Tack så mycket.
0: Mm, eller hur? Fram till att Viva l'amor blir ett faktum får vi nöja oss med Sveriges officiella fotbollslåt. Här är Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
1: Han tillhör ju absolut det övre inkomstskiktet.
0: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
0: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Killing Me Softly With A Song med Fugees. Vet ni, klockan är 90 minuter över 3 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte levererar någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Vi får se om det kommer något hittar från den nya plattan.

0: blivit en permanent del av kommunens friskvårdsarbete och intresset från andra arbetsgivare har varit stort.
1: Det är ju mängder av kommuner som har hört av sig och som har följt efter. Jag kontaktas fortfarande varje vecka av kommuner eller företag.
0: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
2: Arbetet vid Backadalsmotet vid E6:an orsakar långa köer och frustration bland inte bara trafikanter. Det drabbar även företagare i området.
3: Jag tycker det är helt förfärligt. Det är jättetråkigt.
2: Adam Khalifa jobbar på en bilfirma vid Exportgatan.
3: Det påverkar vår dagliga verksamhet. Det påverkade mig precis när jag skulle åka upp till Ringön och hämta en bil. Så sköt jag upp det till morgon istället. Jag har inte tid att stå 2 timmar i trafiken. Det finns ju alternativa vägar, det är ju innervägen. Men då hamnar allting som är på motorvägen här i innervägen och då blir det stopp.
2: Även snusförsäljaren Mohammed Simmo påverkas av trafikläget.
4: Vi märker ju att vi tappar både kunder. Det är ju mindre folk. Och på eftermiddagen så blir det ju så långa köer att de blockerar vägen. Parkeringen in och ut.
2: Upprustningsarbetet pågår för att förhindra framtida ras och sättningar. Och väntas fortsätta nästan året ut.
4: Jo, jag tycker det är bra att man förstärker och fixar det som behöver fixas runt om i Göteborg. Men att de borde planera lite bättre. Det känns inte riktigt som att den som har planerat, jag har tänkt lite på hur alla vi som har företag runt här omkring kommer gå runt.
2: Thelma Åberg, P4 Göteborg.
5: Nu trafik i realtid och vi ska tillbaka till E6-an, Kenneth.
6: Det har inträffat en olycka på E6-an på sträckan mellan Ljungskile och Uddevalla. Det handlar om en singelolycka med en personbil. Räddningstjänsten är på plats och vägen är för närvarande helt avstängd. Det finns ingen prognos på hur länge detta kommer att vara, men just nu är vägen

avstängningen gäller. Det har inträffat en olycka på Exportgatan. Det är i södergående riktning någonstans på sträckan mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet. En lätt lastbil och en personbil krockade där för en stund sedan. I övrigt rullar morgontrafiken på ganska så bra. Det är inga längre köbildningar utom vid olycksplatser och en del vägarbeten. Tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Bulgariens bidrag som ju vann Eurovision Song Contest i år, Bangaranga med Dara. Fotbolls-VM startar i USA och Mexiko ikväll klockan 21.00 svensk tid, så möter Mexiko Sydafrika. Sverige träder in i turneringen först på måndag, tidigt på måndag morgon 04.00. Då möter vi Tunisien i Monterrey. Radiosporten sänder från 03.00.
1: Jag har en man här.
0: Ja, men kör på, Hasse Andersson, varsågod.
2: Ja, men hör det. Jag står nämligen med en man här nu, för att nu är jag utanför Stora Teatern här. Och här sätter man upp en ny ölanläggning. En kille som heter...
3: Mikael heter jag.
2: Du tror att detta är för fotbolls-VM, eller?
3: Jag är nästan helt säker på att det är för fotbolls-VM. Mm.
2: Du, hur intresserad är du för det här, då?
3: Helt ointresserad, faktiskt. Jo.
2: Nej, men det kan du inte vara.
3: Jag tycker om öl, men jag tycker inte om fotboll.
2: Varför då?
3: Ja, det vet jag inte.
2: Kombinationen är ju görbra.
3: Ja, det tror jag inte. Man ska nog inte dricka öl och spela fotboll.
2: Nej.
3: Nej,
2: det är helt riktigt. Har du gjort det någon gång då?
3: Nej, det tror jag inte. Eller jo, det har jag säkert gjort.
2: Tänk vilka finter man skulle kunna göra. Ja. Man går åt ena hållet, så tror de att man går åt andra hållet. Jag, man
3: tror, det, jag tror att det är tvärsom. Ja. Jag tror att man blir rätt bra fintad.
2: Du, vad tänker du om många tar semester och föräldraledigt för att vara hemma och se på fotboll?
3: Ja, ja, nej, men det... Ja, absolut. Jag skulle inte göra det.
2: Nej. Skulle du kunna ta föräldraledigt nu?
3: Nej, ja, jag skulle ju kunna. Jag skulle ju kunna, men jag har inga barn, nej.
2: Nej, nej, nej. Ja, du får fortsätta sätta upp den här ölkastrullen här.
3: Tack så mycket.
2: Mikael var det här då, som fixar en bar här vid Stora Teatern.
0: Åh, så ser man. Hasse Andersson är på plats och nu kommer senaste nytt från Radiosporten. Mer fotboll.
4: Strax till fotbolls-VM och premiären ikväll, men vi börjar med friidrott, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75, 500 delar under det tidigare världsrekordet, och slog det 14-åriga som många menade var omöjliga världsrekordet. Från friidrotten och de tiderna till det som kommer.
5: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien, för det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoff-spel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
6: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or...

0: valet i september.
1: Trots larm om ekonomiska svårigheter för svenska elitidrottare så är det få luften om öronmärkta pengar i valrörelsen.
2: Det handlar inte om att man ska få liksom miljonbelopp in på kontot. Det handlar mer om att liksom ha en trygghet och veta att okej, jag kommer kunna betala min hyra, jag kommer kunna betala mat.
1: VM-finalisten i längdhopp och tresteg Maja Åskag säger att hon klarar sig med hjälp av bland annat sponsorer och stöttning från Friidrottsförbundet. Men för många andra så är det tuffare och därför vill Riksidrottsförbundet stärka elitstödet med 100 miljoner. Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ser att de hittills inte öronmärker pengar för elitidrott utan menar att det är upp till Riksidrottsförbundet att göra den prioriteringen. Här idrottsminister Kristdemokraternas Jakob Forssmed.
3: Jag tycker ju att det här är ju liksom en av idrottsrörelsens grundverksamheter, att syssla med elitverksamhet, både bredd och elit.
0: Reporter Isabel Gradin.

0: på danska VR eller TV2 här. Det var den sidan jag kunde hitta snabbast. Det handlar ju om nya regler. De ska prova det här nu under VM för att snabba på spelet. De har fått mycket kritik av tittare för att det maskas, det går för långsamt, de ligger på planen. Allt det här ska nu då försöka speedas upp. Till exempel kan man få tidsutvisning när man då maskar med ett sent inkast. Då går det över till motståndaren. Ett för sent målspark då, att målvakten står och maskar utan att kasta ut eller sparka ut bollen. Då kan motståndaren få hörna till exempel. Här handlar det också om att fältspelare då, alltså utespelare som tas ut, ska stå på sidan minst en minut. Om man då har legat ner, skadat sig, då ska man gå av vid sidan av spelplanen. Ska man stå där i en minut? Det finns lite reservationer där då för huvudskador och straffsituationer och så liknande. Men det är i alla fall sammantaget. Timeouts också, att prata mycket om det här med målvakts timeout. Att målvakten lägger sig ner och har fått en sträckning, eller att målvakten på något sätt har skadats eller lägger sig ner för att den har fått kramp. Då springer ju ofta spelarna till spelarbänken för att då kunna få instruktioner, snacka ihop sig. Det ska man inte få göra längre nu. Ligger målvakten ner så ska man inte få springa till sidan för att då snabba på spelet. Sen spelas ju också och VM i Mexiko, bland annat USA då, där det är varmt. De här vätskepauserna kommer ju även införas i år. Runt 22 minuter in i första halvlek kommer det vara en vätskepaus, och runt den 67:e minuten kommer även vara en vätskepaus. Det är inte för att snabba på spelet, det är för att spelarna måste få i sig vätska helt enkelt. Precis. Det har vi ju sett i andra mästerskap också.
1: Det kan ju vara farligt annars.
0: Så är det. Så att det är en del såna här små skruvningar som de gör av regelverket för att då snabba upp spelet. Det är väl kontentan av alla de här nya regelverken. Sen får vi se hur det kommer följas och till vilken grad egentligen det kommer följas.
1: Det kan väl räknas ganska tydligt i om det blir färre antal tilläggsminuter.
0: Ja, precis. Det är väl kanske tanken att hålla det. Ibland kan det ju vara så här 8, 9, 10 minuter tilläggsminuter.
1: Ja.
0: Det är som en till halvlek nästan.
1: En liten halvlek.
0: Ja. Ja, men så det kan man ju notera då under mästerskapet. Får vi se hur de ska hålla koll på det här och om det följs.
1: Säger Linus Helsing som har koll på nyhetsflödet den här morgonen. I din kanal som heter P4 Göteborg.

0: Ja, som inträffade mellan Ljungskile och Stenungsund i södergående riktning för ett tag sedan, och det har varit helt avstängt. Men nu verkar som vägen alltså är öppen igen. Räkna dock med att det kan finnas en del aktivitet, men vägen ska vara öppen igen efter den tidigare olyckan.
1: Kenneth Tornef bemannar trafikredaktionen denna morgon, torsdag den 11 juni. Hasse Andersson ute på stan och snackar fotbolls-VM.
2: Där kommer bussen som ska ta dem med alla damerna, 30 stycken damer och herrar, in runt stan. Och herre som heter?
3: Sören Nybo.
2: Vad är det här för någonting?
3: Ja, det här är Göteborgs turistinformation. Vi ger en destinationsutbildning till människor som jobbar i en eller annan form i turistbranschen. Det är hotell, det kan vara restauranger, det kan vara annat.
2: Vad kan de om fotbolls-VM?
3: Ja, de kan nog varken mer eller mindre än någon annan, tror jag faktiskt, i det här. Men jag kommer att berätta för dem nu var man kan se under den här bussturen, var man kan titta på live fotboll i Göteborg på storbildskärmar.
2: Berätta för hela göteborgare nu då. Du har ju 5-10 sekunder på dig.
3: Ja, vad man kan se det hela. Ja, du kommer kunna se det i parkerna. Du kommer kunna se på Ullevi till exempel. Både på Ullevi Plaza, utanför Ullevi, inne på Ullevi. Supertrevligt. Mm. Du kommer ha familjeaktiviteter vad det gäller fotboll nere på Grönsakstorget som det där. Så att titta på goteborg.com, där står allt på den, på evenemangskalendern, där har du hittat all information.
2: Och det gick sista damen på, så nu ska smussen. Tack så mycket.
3: På. Tack Hasse.
2: Tack, underbart. Ja, så kan det gå. De hade ett tajt schema, ser du, som var tvungna att köra iväg här nu. Så att, men det var, fick information här om allting. Underbart, tack så mycket. Ha det gott. Ja, vad säger du om det, Niklas? Vilken väldig otur man har hela tiden när man bokar upp folk. Och precis när vi ska in i sändningen så är det alltså en liten bit kvar på låten och ser det trafik, och så åker bussen iväg. Men det är sånt att leva live-reporter, som man säger.
4: Du, får se om du är mer i fas efter den här låten med Lisa Nilsson då.
2: Ja, den så hörde vi igår också, ja.
4: Silverregn heter den, så att vi återkommer till dig alldeles strax, Hasse Andersson.
2: Ja, sommarsol.

0: När får solen färgar juninatten med Sven Ingvars? Och hur har det gått på E6:an efter den här olyckan, Kenneth?
1: Jag har just fått veta att det är öppet igen efter den tidigare olyckan på E6:an. Det var ju en singelolycka.

0: Lisa Nilsson med Silverregn. Hasse Andersson ute på stan, snackar fotboll.
1: Ja, kan du tänka dig? Nu träffar jag ytterligare en som jag känner. Hon har nämligen jobbat på, hos oss på SR. En tjej som heter...
2: Pia Arleborg.
1: Ja, du höll ordning på oss för många år sedan. Du, hur är det egentligen med fotbolls-VM? Håller du ordning på när matcherna går och så?
2: Inte det minsta.
1: Är du inte intresserad?
2: Inte jättemycket, men jag hörde idag. Min son sa att det skulle vara någonting nu i 9 eller något idag kanske.
1: Ja, 21.00. Det är väl Mexiko vi kan stå här. Ja. Och, vet du vad den här bron heter?
2: Nej, det har jag glömt av faktiskt.
1: Men det är där paddorna ligger till. Ja, vi kan hänga lite grann så kan vi blicka ner i vattnet här. Det här med att Sverige nu möter Tunisien på måndag natt. Vad tänker du om det?
2: Jag önskar dem all lycka verkligen, men jag har inte tänkt så jättemycket på det faktiskt, det har jag inte.
1: Det pratas om att det här är alltså det största VM någonsin. Jag tror det var 48 lag som är med, spelas i 3 olika länder, ja. Och det är också mest omfattande.

0: glad.
1: Har du några i din närhet som tänker titta på de flesta matcherna?
0: Ja, men jag har en son. Han fyller 15 år idag faktiskt. Olle, grattis. Men han verkligen vill se. Så han håller på att vända lite på dygnet nu för att kunna se på nätterna då.
1: Och han går fortfarande i skola eller har han gått ut skolan nu?
0: Det var avslutning i förrgår, så att, nu är det bäddat för VM.
1: Vad säger mamma om det då? Att han vänder på dygnet, inte äter frukost när du vill och så vidare?
0: Nej, men det är helt okej. Det är sommarlov nu så man får ju kicka igång det. Ja. På bästa sätt tänker jag, som han tycker.
1: Tänker du serva han då med lite extra saker när han sitter uppe mitt i natten och tittar på tv?
0: Han kan serva sig själv, det har jag lärt honom.
1: Ja, det låter alldeles super. Och du ska iväg och jobba nu, ja?
0: Jajamän, nu är jag på väg.
1: Då ska jag släppa iväg dig här för att jag ska fortsätta jobba jag också. Det är trevligt det här,
0: ja,
1: då.
0: Trevligt att ses igen.
1: Tack för stunden tillsammans.
0: Tack, hej.
1: Pia Ahlen som...
2: Ja, som träffade Hasse Andersson, Peter Göteborgs reporter. Fotbollsreporter denna morgon i Central Göteborg.
0: Det är inte min grej, men på riktigt, jag är helt fascinerad.

0: Dean Lewis med Be All Right i P4 Göteborg. När klockan nu är 9 och det blir nyheter från Ekot.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat att över hälften av alla beslut om återkrav fattade av Försäkringskassan haft brister. Därför finns nu en oro över att människor kommer att drabbas hårdare i och med sanktionsavgiften vid nya felaktiga beslut. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor.
2: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
3: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
4: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säv. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok år 2015 som dödade 20 personer. De två männen är uigurier från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har kvar dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. Och i Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi. Branden ska ha orsakats av ukrainska drönare. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hiselo Nelly som går i 5:an om det.
5: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inne sig.
6: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
7: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
6: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
8: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
6: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
8: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
9: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar och det till våra lasarett.
10: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering?

0: håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Sista, Mette Lindahl Olsson, reporter var Henrik Danberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
2: Och då ska vi till E6-an, Kenneth.
3: Ungefär vid 8-tiden inträffade det en singelolycka strax söder om Ljungskile på E6-an i riktning mot Stenungsund och Göteborg. Och under en halvtimmas tid ungefär var vägen helt avstängd. Sen en stund tillbaka är E6-an helt öppen efter Ljungskile i riktning mot Stenungsund och Göteborg. Det kan dock vara en del kö kvar där han har byggt på med en rejäl köpropp efter den tidigare olyckan. Du som kör på E20 mot Alingsås och Lerum, ser upp mellan Fräntorp och Partillemoterna, mellan trafikplatserna 78 och 80, alltså riktning mot Alingsås. Det står en bil lite dumt till där på vägrenen. Tipsa mig gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
2: Fick precis ett sms från Peter här som skriver: fotbolls-VM, jag tycker att målen ska göras en halv meter högre och en meter bredare så att vi slipper att fotbollsmatcher så ofta avgörs med straffläggning. Och även Håkan har smsat 031 83 70 50. Han skriver: hej, jag vill inte förstöra positivismen inför VM, men upplever att folk är mer reserverade i år. Man vill inte ge en viss president propaganda. Visst gillar jag fotboll, men ogillar den mannen mer, sa en hängiven fotbollsfantast till mig. Så jag kommer nog att bojkotta, skriver då Håkan på 031 83 70 50.

0: Sia med Cheap Thrills. Och Hasse Andersson mitt i smeten.
1: Ja, smet och smet. Grönsakslandet. Jag älskar det här med grönsaker. Det är därför jag alltid skiter om händerna. För jag håller på och grejer och jorden hela tiden. Och Anna Larsson, hon jobbar på stadsmiljöförvaltningen. Du, nu sitter vi här på en bänk, du och jag. Och blickar ut över ett grönsakstorg nästan. En hel rabatt med grönsaker. Ska det inte vara blommor här?
2: Det finns lite blommor också. Det gör det. Men i år så går vi efter stadsträdgårdsmästaren Johan Rengren. Han tyckte vi skulle köra de här Agenda 2030, EUs mål. Och i år har vi ätbart som tema. Så då har vi satsat på mycket färg och form och att just att det är ätbart då. Men det finns blomsterkrasse här som man kan äta. Vi har solros. Ja. Och vi har betoner. De är inte ätbara i och för sig. Men...
1: Nej. Där har du mango där också, va?
2: Ja. De är ju vackra i färgerna. Vi har blandade färger och de lyser då i lime och rött och orange och gult. Så här, så att, ja.
1: Nu var det inte så de gjorde någon gång på andra världskriget att man skulle odla i sin trädgård istället för blommor, grönsaker och potatis och sånt?
2: Jo, det behövdes ju under andra världskriget. Och vi fick höra även att man odlade i slottsskogen och parkerna här i stan. Ja. Så fick befolkningen eller invånarna i staden rulla upp gräsmattorna för att få mat. Mm.
1: Och det finns så många olika föreningar som har sina odlingslotter.
2: Ja.
1: Nu hörde jag utav någon att nu skulle kommunen ta massa pengar för att de skulle få använda dem igen. Det är en helt annan fråga. Men här, det som växer här nu i Bältespännarparken, finns det andra ställen i Göteborg också?
2: Ja, det kommer vara i Unerna. Och på högskoletomten också här uppe. Ja.
1: Då är min nästa fråga, vad händer om folk märker att det här och går och plockar lite grann?
2: Ja, då får de väl provsmaka lite kanske. Ja. Jag hoppas inte att de tar hela plantorna. Nej. Då kan det vara lite kiggare. Men...
1: Nej, för ta bara persiljan här, att ju mer du knipsar av på den desto mer växer det väl egentligen?
2: Ja, den blir ju stor och fin så att de får gärna provsmaka lite.
1: Och så är det kronärtskockor där, de börjar växa lite grann. Inga jordärtskockor, de är ju väldigt tacksamma annars.
2: Ja, de blir ju vackra med den här lite... Det blir ju som en tisselblom.

0: Sen, om man inte skördar och äter den.
1: Ja, ja. Och jordärtskockor, de växer under jorden, de är som potatisar, de är nästan som ogräs. Men vilka vackra blommor man kan få.
0: Ja, det är ju en solrosart också, så de blommar med lite solrosblommor sen, om man inte har skördat.
1: Ja. Du, det här med potatis då, har ni någon sådana?
0: Nej, vi har sötpotatisen här.
1: Ja, både... gullig där nere, sötpotatisen.
0: Ja, den är både i purpurfärg och limefärgade blad. Sen i mitten där borta så kommer andra plantera även jordgubbar och lite andra växter, eller ätbart alltså.
1: Tror du att de kommer till att få vara i fred?
0: Inte säkert, men folk får väl provsmaka.
1: Ja, men det är ju det, det är det våra skattepengar går till här, va?
0: Ja, precis. Vi hoppas att folk kan tycka det är roligt och kul.
1: Ja. Alltså jag hade aldrig sett det förut, så jag reagerar med en gång på det här att ni gör det här. Och förra året så var det också mångfald, då var det att man inte skulle klippa alla gräsmattor utan låta de här sommarblommorna växa ut och så, va?
0: Ja, man börjar satsa mer på äng och sådär. Mm. Och klipper inte lika mycket, utan man ska ju gynna biologisk mångfald då med humler och bin och fjärilar och så.
1: Ibland kan jag tycka att det går lite grann till överdrift, men själv så har jag köpt sådana här sommarblommor som man slänger ut på ett visst ställe och så klippar man inte där. Och samma sak hade markväxt, en blå liten blomma, jag vet inte om det var blå... Årets växt, den växer som katten på landet och humlen älskar den.
0: Ja, det finns ju väldigt mycket vackra växt, eller växt, ja, blommor och sånt som gynnar insekter och som vi också kan tycka blir väldigt vackert då.
1: Men nu, någon gräslyx är jag inte här?
0: Inte här, det har vi faktiskt inte här i alla fall. Jag tror inte vi, det har vi nog missat kanske.
1: Ja. Kan jag ta med till nästa år? Fick jag hjälpa till lite grann nu?
0: Ja, precis. Ge tips och råd. Det tar vi gärna emot.
1: Ja. Och vet du, på vissa ställen där har man planterat äppleträn och andra frukter som är till för att hushållen ska kunna njuta av utanför sitt fönster och kunna plocka ett litet äpple då, va?
0: Ja.
1: Anna Larsson, din befattning på stadsmiljöförvaltningen, vad är den?
0: Parkarbetare.
1: Ja, hur är du då, chef eller något?
0: Nej. Skönt att slippa.
1: Det är gott att se någon som arbetar där.
0: Precis.
1: Ja. Vi fortsätter här. Ja. Hej då.
2: Hej, alltså, 20 sekunder. Berätta mer exakt var du befinner dig just nu också. Ska vi upprepa det?
1: Jag befinner mig mellan Bältespännarparken och Spårvägen, Stora Teatern. Det är de långa, härliga rabatterna i fyllda av grönsaker.

0: Being Boring med Pet Shop Boys. Vi ska till Partille i nyheterna, Linus Helsing.
1: Ja, sjukfrånvaron i Partille kommun har minskat det här efter en satsning på klimakterieutbildning. Enligt Kristina Svensson, hon är kultur- och fritidschef på Partille kommun, har sjukfrånvaron bland kvinnor mellan 40 och 60 år minskat med 2,4 procentenheter sedan den här satsningen infördes 2022, alltså 4 år sedan. Utbildningen har blivit en permanent del av kommunens friskvårdsarbete och intresset från andra arbetsgivare har varit stort. Vi träffade henne förra veckan eller nu tidigare veckan och säger hon det är mängder av kommuner som hört av sig och som har följt efter. Jag kontaktas fortfarande varje vecka av kommuner eller företag, säger hon. Så att det här verkar vara en lyckad satsning i Partille för klimakterieutbildning då.
0: Linus Helsing med koll på nyhetsflödet den här morgonen torsdagen. Den 11 juni, när klockan är nästan 20 minuter över 9. Känns som 25.

0: Dunali med autonomi. Fotbolls-VM startar ikväll. Mexiko möter Sydafrika klockan 21.00 svensk tid. Ni kan höra detta i Radiosporten. Hans Andersson är ute och snackar fotboll på stan.
1: Ja, jag vet inte om han är fotbollsspelare, men en handbollsspelare var han i Baltikå för många, många år sedan. En kille som heter...

0: De har inte spelat så bra de här sista träningsmatcherna, men jag hoppas att de kanske får höja ribban lite.
1: Ska du se på många av de här matcherna?
0: Jag kommer ju försöka se dem jag ser på kvällen, för att på morgonen så jag går upp så pass tidigt och ute tidigt, så att jag kommer inte kunna se de tidiga matcherna, tror jag.
1: Det är inte så att du tar ledigt nu och laddar upp inför det, så sätter klockan på amerikansk tid och så för att komma i fas?
0: Nej, inte ens så vabbar eller någonting, för det har inte möjlighet, för jag har inga barn. Så att,
1: men du har hund?
0: Jag har hund, och det är ju den jag är ute och går med tidigt på morgonen. Som sagt, så att,
1: får du gå med den i pausen då?
0: Nej, det är inte så långa pauser. Nej. Så att jag är ute ett par timmar på morgonen.

0: att alla gör fel och alla gör rätt, eller för så menar, så att alla är ju människor.
1: Tänkte de som har legat med klockan i hand eller datum, men nu måste vi göra det barn till, för nu är det fotbolls-VM nästa år och då måste jag ta föräldraledigt.
0: Ja, men det är ju planering. Ja. Det är ju mycket bättre.
1: Ja. Ja. Ja, men det är bra. Det var en kille som gjorde nämligen han planerade. Han var pappaledig här nu. Eriksson var det väl, som Ekström, som jag snackade med tidigare. Men vad jobbar du med då?
0: Nej, jag håller på med klotter och tar bort klotter och glashoppning och dylikt på hållplatser.
1: Ja. Ja, men det är bra. Tror att det finns sådana. Du, klotter på den bänken, ska du ta bort det?
0: Nej, det är inte mitt jobb.
1: Nej, då får det vara kvar. Tack så mycket. Ja, Mats Berg var det, va?
0: Ja.
1: Tack så mycket. Ja.
2: Då får du ta bort det här klottret, Hasse. Medan vi lyssnar på Ekot.
1: Jag tar tummen på det. Ska vi se om det.
3: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.

0: Backstreet's Back. Everybody heter låten med Backstreet Boys. Mycket sol i Göteborgsområdet idag. Dagstemperatur mellan 16 och 19 grader. Det blåser vind omkring väst. Ikväll uppehåll och uppklarnande. Nu är klockan 9:30 och det blir lokala nyheter.
1: Efter 30 år måste Krim Alls pizzeria i Henån byta namn. Den får inte längre heta Ferrari, vilket nyheten STO var först med att rapportera. Nu tar pizzerian ner skylten.
2: Det är någonting som tar någonting från din kropp. Alltså. Jag har jobbat jättelänge och jag har fyra anställda också. Så det är klart man är orolig.
1: Det italienska bilmärket hörde av sig.

0: Kupo Yukumi, Nagano med Summer Sun. Du som tror att du lyssnar på P2, det är inte så. Ja, det blir applåder där. Det är, jag skulle utdra på någonting annat. Men nu ska vi höra vad kvällspasset har kokat upp. Vi applåderar för er faktiskt.
1: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Willekvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.
0: Det här är Walter Nilsson, Högsbo, Riviera.

0: Kortare vårdköer, fler busslinjer och teater och musik i hela Västra Götalandsregionen.
1: I september kan du rösta på det parti som du tycker har bäst politik och lösningar.
0: Men vad vill då regionpolitikerna? På måndag 15 juni bjuder de på sina vassaste argument i våra valdueller. Om psykiatrin, kollektivtrafiken och kulturen.
1: Lyssna på P4 Väst, P4 Sjuhärad, P4 Göteborg eller P4 Skaraborg. Måndag eftermiddag med start klockan 3.

0: Fast ekonyheter.
1: Här är kvart i fem ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som

0: system som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
1: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
0: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
3: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
4: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
5: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
6: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
5: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
6: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
7: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå. Då har vi gjort det i det här fallet.
6: Och det väl

0: Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
1: Reporter Rickard Myrenberg. Ikväll invigs fotbolls-VM. Och med oss

0: Cup will be accessible to fans all around the world.
1: So also Iranian fans.
0: Look, fans is what makes football and sport special. And accessibility of sports to fans must be a priority.
2: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Mikalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Mikalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
0: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
2: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
0: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
2: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Mikalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
0: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
2: Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar

all trafik som var på E6 från Göteborg upp mot Backadalsmotet. Där började det lätta lite grann. Det är strax efter Tingstadsmotet. Det bromsar in, men det är en kort bit som rullade på bra norrgående riktning. Men det är fortfarande mycket, mycket trafik på både import- och exportgatan parallellt med E6. Så där är det fortfarande extra långsamt. Sen är det ju ganska så... Ja, men det är ju fortfarande lite trångt i centrala Göteborg. Götaleden ut ur stan, Marieholmstunneln från Hisingen mot E20 och även E20 in mot Göteborg. Men inga rapporter om olyckor eller större störningar där. Spårvagnstrafiken är igång igen. 6, 7, 11 efter tidiga olycka vid Bellevue. Där har man börjat kunna köra spårvagnstrafiken igen. I natt så kommer Marieholmstunneln att vara avstängd i båda riktningar. Det är från klockan 22 till 05 som det är underhållsarbete och alternativ väg då. Istället för Marieholmstunneln är ju till exempel Tingstadstunneln 22 till 05. Tipsa oss 020 999 444.

0: 48 Roses, Mariachi El Bronx och på Maracas ägg. Man Hermes. Ja. Imorgon är det avslutning på vår valturné när det gäller kranskommunerna och då ska vi till Alingsås.
1: Så är det. Jag fortsätter lite med det här Maracas ägget.
0: Ja, du gillar att hålla
1: den här
0: rytmen.
1: Typen, Teddy,
0: ja.
1: Som du mixade ihop. Det är trevligt.
0: Ja, det var trevligt. Men låt oss vara lite allvarliga. Valturné med P4 i Göteborg.
1: Så är det.
0: Konceptet är spikat.
1: Konceptet är spikat. Det handlar ju om att kommuninvånarna ska få ställa sina frågor i direktsändning till sina lokala politiker. Imorgon är det ju dags för Alingsås alltså. Och vi sänder ju direkt från 15.00 till 17.30. Och hoppas såklart på självaste potatisfestivalen få möta folket.
0: Ja, så är det. Det blir festivalsnack såklart också när vi är på plats och det är ganska lätt att hitta oss för det är den stora scenen innan invigningen som äger rum klockan 5. Så vi kommer vara på scenen klockan 3 och se till att komma dit och ställa din fråga eller njut av den musik vi har att bjuda på. För nu blir det klart att Brandsta City Släckers, de kommer inte släcka bränder efter era frågor, de kommer bjuda på livemusik. Och sen har vi också ett Calypso-band, Kalle och Dådet. Och då är platsen alltså Alingsås, valturné med P4 i Göteborg. Start klockan 15 till 17.30.
1: Är du helt säker på det att de inte kommer behöva släcka lite bränder efter publikens frågor?
0: De jobbar ju i räddningstjänsten så de är väl alltid redo.
1: Ja, men det är... Ja, men vi hoppas vi ses där imorgon i alla fall.
0: Ja, It's a beautiful day, sjunger U2. Och jag kan väl hålla med när jag tittar ut här. Solen skiner över Göteborg.

0: Annika tar oss till Gnistängstunneln.
1: Ja, det är högerkörfält avstängt i Gnistängstunneln. Det ligger skräp och det står en lastbil precis utanför tunneln i högerkanten parkeringsficka. Men det ligger också skräp på själva mittlinjen. Så även i vänster körfält är risk att kanske köra på det här skräpet. Alltså på mittlinjen i Gnistängstunneln riktning mot Frölunda-Mölndal. Det är rejält med kö nu. Bromsar upp från Älvsborgsbron Röda Sten där. Även från Oskarsleden alltså mot Gnistängstunneln riktning Frölunda. Och bromsar in gör det också E6-an efter Tinstastunneln när du svänger höger mot Tinstasmotet 77 där flera bilar har krockat på E6-an riktning Kungälv.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Ambulanshelikopterna i Västra Götaland kommer från och med idag kunna köra fler turer tack vare ett nytt system. Per Arnell, verksamhetschef på VGRs ambulanshelikopter som tillhör sjukhusen i Väster. Vad handlar det här om?
3: Ja, till att börja med så är vi väldigt glada för att vi har kommit i mål med det här efter, ja, det är väl 3 års arbete kan man väl säga. Och vad det handlar om det är att vi får GPS-baserade snitslade banor. Man kan säga att det är en tredimensionell motsvarighet till den GPS som man har i bilen. Så att vi kan med det här systemet flyga lågt, säkert och ta fler uppdrag och flyga fler svårt sjuka och skadade patienter mellan våra sjukhus. Och det är ju framförallt då in till regionsjukhuset Sahlgrenska där en del vård finns ju som inte finns på de andra sjukhusen i regionen. Alltså.
0: Har du någon aning om hur ofta ni inte har kunnat göra den här typen av räddningssatser fram tills nu?
3: Man kan säga när det dåliga vädret kommer normalt är november, december fram till februari, mars så brukar vi säga att någonstans var fjärde tur ungefär får vi cancellera, alltså får vi ställa in på grund av att sikten är för dålig.
0: Per Arnell, verksamhetschef på VGS ambulanshelikopter. Kommer ni nu kunna flyga i alla situationer? Är det det du säger?
3: Nej, absolut inte. Tyvärr inte skulle jag vilja säga. Men vi den här gruppen eller det här antalet uppdrag som vi tvingas ställa in på grund av regelverk.

0: förbättra våra möjligheter när det gäller att ha ett flertal av de uppdrag vi idag tvingas säga nej till av vädret.
1: Hur stor förändring blir det här då?
0: Det är väldigt... Alltså, som du och ni alla vet så varierar en vinter kan vara vädermässigt bättre än en annan, så att säga, va? Men om man tittar på internationella erfarenheter så kanske någonstans mellan 20-30% av dem vi tvingas säga nej till idag kanske vi kommer att kunna ta. Men det går liksom inte att ge ett exakt tal här.
1: Det säger Per Arnell som är verksamhets på VGRs ambulanshelikopter som tillhör sjukhusen i Väster. Jag vill önska dig en trevlig eftermiddag. Tack för att du var med P4 Göteborg.
0: Tack själv.

0: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
1: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
0: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
2: Det här är P4.

0: arietiderna under fotbolls-VM, visar enkäten från Visita som gått ut till landets samtliga kommuner. Nära 90% av de inkomna ansökningarna är från verksamheter som redan har serveringstillstånd och vill utöka serveringstiden. Men runt 50 ansökningar kommer från verksamheter som saknar stadigvarande serveringstillstånd. Christer Fogelmark är vd på Visita och säger till TT, citat, det är fantastiskt kul med så stort intresse och det visar att det avskaffade mat- och kökskravet gör det enklare att ha öppet vid speciella tillfällen. Slutcitat. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
1: Och vi börjar mot Gnisslingstunneln. Där är det långa köer från Röda Sten, Älvsborgsbron i riktning mot Frölunda Mölndal. En lastbil står still utanför tunnelmynningen och det har varit en del skräp inne i tunneln på mittlinjen och höger körfält. Nu är hastigheten sänkt. Vägassistans är på plats där och förhoppningsvis får undan skräp och annat som gör att det går lite extra långsamt nu. Alltså Västerleden från Röda Sten förbi Kungsten till Gnisslingstunneln. Stängstunneln innan det börjar rulla på bättre mot Frölunda Mölndal. Sen är olyckan vid Tinstadsmotet E6:an norrgående. Den är uppklarad så att det rullar på bättre där från Tinstadstunneln och Marieholmstunneln. Någon liten inbromsning kvar i riktning Kungälv, men annars så ser det väldigt bra ut på E6:an just nu. Trots ombyggnationerna där vid Backadalsmotet. Nu är det ju fortfarande mycket trafik kvar på Exportgatan nära Tinstadsmotet upp mot Bäckebol, men det ser ut att lätta i alla fall. En olycka på väg 180 Boråsvägen. Det är mellan Storsten och Lygnared, båda riktningar som kan påverkas. Olycka med personbil och MC på länsväg 180 Boråsvägen. Och så är Marieholmstunneln.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata